Matt Hagmi ujajtoks, namdung presenčaš na ono, že na nan baš taš, ne na noke tuk ne dužgen, uopće že juk skoč ništom presenčaš na ono, že na nan baš taš ujbičat šebeža niš nuke tuk ne dužgen. Ako ide da se ne čer valdor ge megimis, ki tuk šku namdung presenčaš na ono, že na nan baš taš ujbičat tuk šiđa. Pek šta ođe tuk ne dužgen, umar gui uopća, gitu asaskun. Ok, nisno nisno, da dok se ne dođegen. Utma gu i Montreal, ej, teč. U noća, te pska, ženš, nun prsan češ, na ne nođa me man baš taš kje, košan gde te sužen im suč, uopca, gde u asaskun. Nisno, nuk došao, gde tako ne dođegen.